0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Samo Bog može utažiti čovjekovu žeđ za srećom, istaknuo je Papa Lav XIV. Na misiji koju je poslijepodne predvodio u Parizu. Na susretu u Katoličkom institutu Sveti Otac kazao da crkva treba biti u stanju inicijacije, prateći katekumene i novokrštenike. Razmišljanje o liturgijskim čitanjima 26. nedjelje kroz godinu pripremio je dr. Đurica Pardon. Papa Lav XIV. Je danas poslije podne drugoga dana apostolskog putovanja u Francusku na raskošnom Place de Concorde u Parizu predvodio zavjetnu misu u čast Blažene Djevice Marije, izvora spasenja. U prisutnosti 800 tisuća vjernika, papa se osvrnuo na tjeskobe koje leže u nutrini ljudskoga bića, na egzistencijalnu žeđ koju svaki pojedinac želi zadovoljiti i prazninu koju neprestano želi ispuniti, te ponudio odgovor. Isus Krist je taj koji svojim utjelovljenjem ide u susret svakom čovjeku u njegovoj povijesti i otkriva mu se kao pravi izvor žive vode koja može utažiti njegovu žeđ. Nije toliko riječ o materijalnoj žeđi, nego više o žeđi za smislom, istinom i ispunjenjem koja prebiva u srcu svake osobe. Upravljajući pogled na sve ljude, Papa Lav XIV. Je primijetio kako ih u svijetu ništa nikada ne uspijeva u potpunosti zadovoljiti i kada netko svoje zauzimanje smatra potpunim, a svoje napore nagrađenima, vrlo se često unutarnja praznina ponovno pojavljuje i to još dublja. Svi teže sreći, ljubavi, ostvarenju, primijetio je Papa, te upitao, ali na kojem izvoru nastojimo utažiti svoju žeđ? Upravo nas Isus, dobri pastir, vodi prema izvoru sreće i mira, istaknuo je. On svakoga od nas poznaje po imenu. Ništa mu od naših tajni, naših namjera, naših slabosti ne izmiče. Dao je svoj život za nas i nastavlja ga davati kroz sakramente. On se brine za svoje stado, objasnio je papa te dodao. Isus otkriva Božju bezuvjetnu ljubav prema nama. U njegovim očima nitko od nas nije broj na osobnoj iskaznici, ni identifikacijski kod, nego osoba, jedinstvena i nezamjenjiva osoba. Rimski biskup stoga potaknuo vjernike da piju s izvora probodenoga srca Isusova, kako bi tako utažili žeđ za Bogom, životom, istinom, jedinstvom, za mirom, zajedništvom i srećom, kako bi Krista učinili poznatim drugima i širili radost Evanđelja. Nemojte zadržavati svoju vjeru u Isusa Krista samo za sebe, nego pustite ju da preplavi kako bi utažila žeđ i ispunila ljude koje susrećete. Na vama je da donesete nadu tamo gdje vladaju obeshrabrenje i duhovna suhoća, istaknuo je papa.
1: Tijekom današnjega susreta sa članovima provincijalne crkvene skupštine, katekumenima i novokrštenicima u Katoličkom institutu u Parizu, Papa Lav XIV. Je naglasio da ta ustanova smještena na raskrižju znanosti i vjere već stoljećima pridonosi oblikovanju umova i srdaca u službi Evanđelja. Izrazuje svoju zadivljenost brojem osoba koje se ponovno pojavljuju na pragovima vjere, kao i brojem odraslih koji traže sakramente kršćanske inicijacije.
2: Može se činiti paradoksalnim da se ova pojava zbog koje toliki ljudi ponovno otkrivaju evanđelje i prigrlju vjeru, događa u kontekstu društva poput francuskoga, obilježenog snažno sekulariziranom kulturom. Vaše iskustvo i vaše svjedočanstvo, dragi katekumeni i novokrštenici, opipljiv su znak djelovanja Božje milosti koja nadilazi statističke i sociološke analize. Naime, pozvani smo obratiti se svojoj braći i svojim sestrama, ponovno otkrivajući vlastiti Boži stil obilježen blizinom, suosjećanjem i nježnošću, pastoralnom nježnošću i bratskom ljubavlju moramo prepoznati, prihvatiti i čuvati mali plamen koji je Duh Sveti zapalio u tami noći, malo sjeme koje želi rasti i usred trnja.
1: Zadivljenost pred onime što se događa toliko je naše braći i sestrama ne smije nas zatvoriti u blaženu naivnost. Naprotiv, moramo se zauzeti, tražiti, postavljati pitanja i poduzimati konkretne pastoralne korake, naglasuje papa Ispomenuo crkvu u stanju inicijacije, izraz koji je prije nekoliko godina upotrijebio francuski episkopat, a koja se brine za put katekumena, novokrštenika i onih koji ponovno započinju, pružajući im tijekom vremena čvrstu i trajnu pratnju.
2: Kršćanska inicijacija u cjelini bila je naime u središtu brige pastira još od godina nakon Drugog svjetskog rata. Već tada bilo je mnogo zahtjeva, a teološko i liturgijsko gibanje tih godina uvelike je pridonijelo obnovi putova katekumenskog procesa koja se ostvarila tijekom Drugog Vatikanskog sabora.
1: Papa je pojasnio da biti u stanju inicijacije znači prihvatiti nove tražitelje Boga otkrivajući u njima priliku i poslanje.
2: Prilika je u tome što zahvaljujući njima i zajednica vjernika obnavlja svoj put vjere i na nov način doživljava radost evanđelja. Poslanje se s tim u vezi sastoji u tome da se brinemo za njih i budemo im vodiči, također i nakon što prime sakramente. Treba s radošću prihvatiti onoga tko dolazi i poći od njegova duhovnog iskustva, poštovati njegovu povijest i omogućiti navještaj biti kerigme, također putem poznatih obrazaca na osobnom ili zajedničkom putu.
1: A na pitanje kako izbjeći poslije kršćansku prazninu, Sveti Otac podsjetio da je potrebno katekumene nakon krštenja pratiti i u potpunosti uključiti u crkvene zajednice i molitvene skupove, pružajući im obiteljski prostor i što je moguće cjelovitiju formaciju, sposobnu obuhvatiti različite vidike kršćanskog života te poticati jedinstvo između njihove vjere i njihova života.
2: Naime, novokrštenici trebaju produbiti temelje kršćanske vjere, biti na odgovarajući način oblikovani s biblijskog i teološkog gledišta, sve više otkrivati bogatstvo nauka i različite dimenzije kršćanskog moralnog djelovanja povezanog s ispovjedanjem vjere.
1: Napokon oni trebaju biti uvedeni i u liturgijski život crkve, a prema papinim riječima za ostvarivanje ovoga poslanja od temeljne važnosti uloga odgojitelja. Njima je preporučuje temeljito poznavanje obreda kršćanske inicijacije odraslih, od kojih neki dolaze s jednostavnom duhovnom žeđi traženjem smisla i privučeni već evanđeljem, a drugi obilježeni bolnim iskustvima, situacijama samoće i dubokim teškoćama. Upravo tu stil blizine, suosjećanja i nježnosti zadobiva svoj puni smisao. Potrebno je pronaći mudru ravnotežu kako bismo ih prihvatili, slušali i istodobno ohrabrili da se suoče sa zahtjevnim izazovima vjere, objasnio Sveti Otac i dodao. Gledajući vas, dragi katekumeni i novokrštenici, ne vidim samo plod duha koji vas je stavio na put, nego i obećanje plodnosti za crkvu u Francuskoj. Vi ipak budete misionari evanđelja u ovome društvu. Prihvaćajući jedne druge, neka vam svima zajedno pođe za rukom oblikovati živi narod crkve u Francuskoj, sposoban prenositi vjeru, zaključuje Sveti Otac.
0: U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanja o liturgijskim čitanjima 26. nedjelje kroz godinu pripremio je dr. Đurica Pardon.
3: U Isusovoj paraboli o ocu i dvojici sinova, Isusovo pitanje je vrlo precizno. Koji od te dvojice izvrši volju očevu? Odgovor slušatelja je jasan. Onaj prvi. Ova kratka prispodoba odjekuje zapanjujuće jasno i danas u vremenu molitve za stvoreno. Božji poziv na rad u vinogradu ne trpi neutralnost. Otac od sinova ne traži osjećaje, produbljivanje teološkog nauka, ne traži ni deklarativno slaganje o potrebama rada u vinogradu. Njegov zahtjev ogoljen je do kosti. Hajde na posao u vinograd. Vinograd je prostor u kojem je povezanost ljudskog rada i Božjeg blagoslova konkretno vidljiva. Biblijski gledano, vinograd je Božji narod, ali i Božji svijet, čitavo stvorenje povjereno čovjeku na upravljanje, čovjeku povjereni dom. U vinogradu čovjek ne živi kao suputnik, hodočasnik, prolaznik i turist, nego kao trajni stanovnik, u zemlju duboko ukorijenjeni suradnik Boga stvoritelja. Poslanje na rad u vinogradu je životni poziv koji se ostvaruje zasukanih rukava, odgovoran rad u vinogradu povezuje vjerovanje i djelovanje. Ova parabola ogledalo je naše vjerničke stvarnosti. Prvi sin riječima odbija, a djelima prihvaća. Drugi sin ustima sve potpisuje, ali ne miče se s mjesta. Pitanje za sve nas ne može biti jasnije. Jesmo li sinovi riječi ili sinovi djelovanja? Kršćanska obveza brige o okolišu, tlu, vodi i zraku već je mnogima poznata. Mnogo se govori o tome da je zemlja Božji dar, da je iscrpljivanje zemlje grijeh i da moramo mijenjati stil života. Poput drugog sina, mnogi kršćani izjavljuju: evo me gospodaru. No, vinograd ostaje prazan. Naše riječi zvuče besprijekorno, pravovjerno, ali ne vode nas ni korak bliže zemlji. S druge strane, govor o prvom sinu počinje buntovnim i drskim neću. Ipak, nakon promišljanja događa se preokret. Možda je vidio oca kako radi sam. Možda je gledao vinograd kako propada zbog nebrige. Ne znamo radi čega je promijenio svoju odluku. Ali je očito da je njegov odlazak na posao u vinograd bio ispunjenje volje očeve i nade zemlje koja je čekala radnike. Na ekološkim samitima, u strategijama i sporazumima do otrcanosti se ponavljaju parole o zajedničkom domu i održivom razvoju. Istovremeno stvorenje krvari. Zemlja čeka da joj se napokon pristupi, da se o njoj skrbi i s poštovanjem je se čuva. Gorka je istina da oni koji o očuvanju zemlje i stvorenja najviše govore, najčešće toj istoj zemlji okreću leđa. Ipak, nada postoji. U suvremenom svijetu, a i u Hrvatskoj, događaju se češće sve veći preokreti. Svjedočimo fenomenu da se mladi ljudi koji su se bavili najmodernijim tehnologijama i informatičkim poslovima svjesno vraćaju zemlji. Ostavljaju ekrane i urede, pokreću obiteljska gospodarstva i ulažu u život, u proizvodnju zdrave hrane. Oni su shvatili ono što tehnokratska elita prešućuje. Umjetna inteligencija i računala ne proizvode hranu. Bez plodne i zdrave zemlje, bez blatnjavih ljudskih ruku, sav digitalni napredak ostaje neplodan i beživotan. Evanđelje na kraju govori da odbačeni, koji sporo shvaćaju i treba im vremena da se domisle, pretječu u brizi za Božji svijet one koji imaju svoje stavove, pravila i zakone, parole i nauk. Zajedno s tradicionalnim malim zemljoradnicima, vinogradarima i povrtlarima koji krvare na polju života, ovi novi, moderni, obraćeni težaci u današnjem društvu liče carinicima i bludnicama Isusovog doba. Oni koji salonske i religiozne elite često smatraju čudacima, danas u brizi za Božji svijet pretječu one koji imaju nepogrešiv nauk, zakone i ekološke govore, ali se ne miču s mjesta. Zemlja i dalje čeka ljude koji će i danas u digitalnom dobu usuditi zaprljati ruke. Zemlja čeka one koji su blaga i krotka srca. Zemlja iščekuje one koji su istinski poslušni Božjoj riječi i s ljubavlju privrženi svojoj domovini. Oni ispunjavaju nadu svijeta. Oni će baštiniti zemlju i kraljevstvo života.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Lourdes je svetište svetosti života i kršćanske nade, istaknuo je Papa Lav XIV u homiliji na misiji slavljenoj u svetištu Gospe Lurdske. Francuske biskupe Papa potaknuo da u javnoj raspravi glas crkve bude hrabar i slobodan. Marita Mihovi-Letica u današnjem prilogu govori o svetom Jeronimu.
1: Vrhunac današnjeg pohoda Pape Lava XIV. Francuskoj i Lurdu bilo je dopodnevno euharistijsko slavlje koje je uz više francuskih biskupa predvodio na poljani Lurdskoga svetišta. U homiliji je naglasio da liturgijski tekstovi ove nedjelje dotiču središnji vid poruke koju je Djevica Marija došla povjeriti Svetoj Bernardici, poziv na obraćenje, istodobno i nježan i hitan.
2: Appel à la pénitence résonne sans cesse dans les saintes écritures.
3: Pozivi na pokoru odjekuju u Svetom pismu i prolaze kroz cjelokupno propovjedanje Evanđelja tijekom stoljeća. Oni poprimaju spasonosnu važnost kako bi se očitovala njihova hitnost i nužnost. Danas, a ne sutra, treba se obratiti. Danas je povoljan trenutak, dan spasenja. Da, Bog želi da čovjek živi, da otvori oči i vrati se njemu.
2: Dio desir che l'homme vive, che l'ouvre les yeux retourne à lui.
1: Obratiti se znači napustiti putove zablude kako bismo prigrlili put života i tako otvorili svoje srce jedinoj radosti koja ne prolazi. Dok je sreća ovdje na zemlji prolazna i relativna stvarnost koja je nažalost nekima ponekad nedostupna, istinska je sreća obećana svima, u nadi i trebala bi biti glavni predmet našeg traganja, naših napora i izbora, istaknuje Sveti Otac i dodao.
2: Dans ce moment de l'histoire, au sein d'une société en quête de progrès,
3: u ovom povijesnom trenutku usred društva koje traži napredak i materijalno blagostanje, ali je ponekad u napasti zaboraviti obzor vječnosti. Marija dolazi podsjetiti nas na veličinu i doseg našeg poziva na život, na vječni život. Pred današnjim strujanjima koja nastoje ponovno odrediti vrijednost ljudskoga života pred bolešću, patnjom ili starošću, špilja Masabijel uzdiže se kao svetište kršćanske nade. Ovdje nijedna krhkost nije odbačena. Vaše štake, vaša invalidska kolica, vaše skrivene suze nisu zapreke. One su mjesto par excellence na kojem ste u potpunosti poštovani, prihvaćeni i preobraženi beskrajnom Božjom ljubavlju. Lourdes je blagoslovljeno mjesto ispovijesti vjere u ljepotu i sveto života, jer se ovdje život prihvaća kao dragocjeni Božji dar, pozvan u očevoj ljubavi procvjetati za vječnost.
2: Appelé à s'épanouir pour l'éternité dans l'amour du Père.
1: Papa je naglasio da se ustrajni poziv na obraćenje ponovno nalazi u riječima koje je Marija izgovorila upravo ovdje. Pokora, pokora, pokora. Kada je pozvala Svetu Bernardicu učiniti neke geste.
2: La Vierge nous demande de faire pénitence.
3: Djevica traži od nas da činimo pokoru, ne samo za sebe jer nam je ona potrebna, nego i za grešnike, za svijet koji ide loše. Kako se naša srca ne bi osjećala prozvanima pred sve raširenijim sukobima koji uništavaju tolike nevine živote. Pokora je djelo koje ljubav potiče u solidarnosti s ljudskim rodom, ljubav prema Bogu, čiju se ranu srca želi nadoknaditi, prouzročenu našim grijesima, ljubav prema

0: Ako biste ušli u onaj otkupiteljski put koji je svijetu toliko potreban, u tom ste smislu doista u srcu crkve, a vaša je uloga nezamjenjiva. Hodočasnici, braćo i sestre, nećete se iz Lurda vratiti onakvi kakvi ste došli. Vratit ćete se kao misionari nade. To je čudo ovoga mjesta. Probuditi radost nade upravo u srcu kušnje i boli. Djevica Marija ozdravlja naše poglede i preobražava naša srca, darujući im mir.
1: La Vierge Marie guérit nos regards et transfigure notre cœur en leur donnant la paix.
2: Papa Lav XIV. Je danas prije molitve anđelskoga pozdravljenja koju je predmolio ispred Gospina svetišta u Lurdu istaknuo moć krunice u ovim mračnim vremenima obilježenim sukobima i nasiljem. Moliti zajedno anđelsko pozdravljenje, jednostavnu i lijepu molitvu, pomaže nam živjeti svaki dan prijanjajući uz Božju volju po uzoru na blaženu djevicu Mariju, rekao je te napomenuo. Prije toga bih želio uputiti poticaj koji snažno osjećam u srcu nalazeći se na ovom mjestu. Ovdje se bezgriješna ukazala svetoj Bernardici s krunicom u ruci i kao da je vodila njezinu molitvu. Zbog toga danas pozivam sve vjernike i sve kršćanske zajednice da mole svetu krunicu tijekom sljedećeg mjeseca listopada s posebnom nakanom da prestanu ratovi i da se uspostavi mir među sukobljenim narodima. Međutim, molitva treba biti popraćena konkretnim dijelima pokore i milosrđa te zauzimanjem kako bismo uvijek promicali dijalog i pomirenje, dodao je papa. U zemlji koja je dala snažan poticaj nepovratnom dozrijevanju svijesti o neotuđivoj vrijednosti ljudske osobe, procvatu svetaca i izvanrednom misionarskom žaru, ne smije se popustiti umoru ili rezignaciji, istaknuo je to Papa Lav XIV. U prvom govoru trećega dana apostolskog putovanja u Francusku, održanom tijekom privatnog susreta s članovima Francuske biskupske konferencije, nakon što je kratko zastao pred fotografijom skulpture koja prikazuje uplakano dijete, simbol zlostavljanja počinjenoga od strane klera ili u crkvenim kontekstima. Sveti Otac potaknuo biskupe da na svakom području društvenog života štite slobodu i pravo crkve na evangelizaciju u svijetu koji je sve više obilježen uznemirujućom polarizacijom i slabljenjem bratstva. Krenuti od produbljivanja života vjere u obiteljima, istaknuo je papa, jedan je od ključeva za rješavanje brojnih kriza s kojima se suočavaju crkva i naša društva, uključujući pad broja zvanja za posvećeni život. Govorio je o bolnoj pošasti zlostavljanja djece koju su počinili članovi klera ili u crkvenoj sredini, te istaknuo mjere poduzete za poticanje kulture, prevencije i zaštite od tih zločina. Istodobno je napomenuo da je put slušanja, traženje istine, pravednosti, oprosta i obeštećenja pravi put koji treba nastaviti, održavajući najveću budnost. Istaknuši pak dragocjeni prinos crkve u izgradnji nacije, papa je napomenuo da se njezin proročki autoritet ne može ušutkati. Zato njezin glas ima puno pravo biti prisutan u javnoj raspravi u Francuskoj. Iako nije uvijek shvaćena, ipak se očekuje. Iako ju se ne slijedi uvijek, posebno u bitnim pitanjima koja se tiču temelja civilizacije, ipak je potrebna, napomenuo je. Obnova crkve u Francuskoj prolazi kroz ponovno prisvajanje baštine vjere od strane krštenika. To je preduvjet da se ponovno potakne prinos slozi koja je u ovom vremenu potrebnija nego ikada. Papa je stoga istaknuo da se poruka mira, koja ima svoj izvor u Isusu, tim više očekuje jer se u Francuskoj, kao i drugdje na zapadu, uočavaju uznemirujuća polarizacija, slabljenje bratstva, srdačnosti i kvalitete društvenog života, te ponovni porast nasilja, nejednakosti i siromaštva. Papa je osim toga biskupe potaknuo da ne gube iz vida mlade koji žele upoznati Isusa, a što se tiče obrazovanja, istaknuo je da je pozitivno to što su katoličke obrazovne ustanove široko otvorene onima koji ne dijele našu vjeru. Međutim, katoličko obrazovanje ni na koji način ne može odustati od vlastitoga obrazovnog projekta usmjerenoga na Krista, koji teži cjelovitom razvoju ljudske osobe u svim njezinim dimenzijama – duhovnoj, kulturnoj, intelektualnoj, moralnoj i društvenoj. O svetome Jeronimu u povodu njegova skoroga spomendana govori Marito Mihovil Letica.
3: Katolička crkva 30. rujna obilježava spomendan svetoga Jeronima. Punim imenom Hieronymus Sophronius Eusebius, rođen je od kršćanskih roditelja u dobrostojećoj obitelji, najvjerojatnije 347.

1307. ili 348. godine. U želji za dobrim obrazovanjem studirao je u Rimu, Trieru i Aquileji. K tomu je putovao u krajeve koje danas nazivamo Bliskim istokom, te je 5 godina obitavao u pustinji Halkidi kraj Antiohije. Od 379. bio je tajnikom pape Damasa I., a iz Rima je 385. otputovao u Betlehem, gdje je do smrti upravljao samostanom, živeći pustinjački, svesrdno se posvećujući meditaciji, pisanju i prevođenju. Ponajvećma je prevodio Sveto pismo. Sveti Jeronim umro je 30. rujna 419. ili 420. u Isusovu rodnome Betlehemu. Uz katolike Jeronima slave pravoslavci i evangelici. Zaštitnik je teologa, prevoditelja, bibliotekara, učitelja, studenata uz njih i Dalmacije. U vezi s Potonjim treba reći da se negdašnja rimska provincija Dalmacija rasprostirala na znatno širem ozemlju nego današnja Dalmacija u Hrvatskoj. Rimska Dalmacija obuhvaćala je velike dijelove današnjih zemalja Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Albanije. Tako da zapravo nije jasno, imajući u vidu današnje granice, je li Sveti Jeronim Dalmatinac ili Bosanac, a mnogi naši sunarodnjaci htjeli bi da je Međimurac ili pak Istranin. Na pitanja gdje se nalazio Jeronimov rodni grad Stridon, ponuđeni su vrlo različiti odgovori. Arheolog Don Frane Bulić smještao ga je u blizini Grahovskog polja. I arheolog Josip Alačević podupirao je pretpostavku da se Stridon po svoj prilici nalazio na području današnjega Grahova u Bosni. Spominje se i mjesto Stržanj u blizini Tomislavgrada, jer su neki u toponimima Stržanj i Stridon vidjeli sličnost. Sličnosti imena vodili su se i Međimurci, koji Stridon smještaju u mjesto Štrigovu, kako je zapisao pavlinski redovnik Josip Bedeković, a i današnji stanovnici toga međimurskog naselja slave Svetoga Jeronima kao svojega sumještanina i suzavičajnika. Postoji i mišljenje da je Stridon zapravo mjesto Zrenj kod Oprtlja u Istri, zato što se na talijanskom jeziku Zrenj zove Stridone. Kako god bilo, Hrvati Svetoga Jeronima, Jeru Dalmatinca, drže svojim, što nimalo nije u neskladu s povijesnom činjenicom da Jeronim nije bio Hrvat, u njegovo vrijeme Hrvati se u Dalmaciju još nisu doselili, nego Jeronim bijaše Rimljanin ili možda romanizirani Ilir. Dugo se vjerovalo u teoriju prema kojoj od Jeronima potječe pismo glagoljica, ali takvo je mišljenje odavno opovrgnuto. Takozvanu jeronimsku teoriju o glagoljici obeskrijepio je Franjo Rački 1861. u dijelu Pismo slovjensko, tako da Svetoga Jeronima i glagoljicu danas ne povezuje ni jedan relevantan znanstvenik. Uostalom, kada bi Sveti Jeronim, koji je živio u 4. i 5. stoljeću, doista bio autor glagoljice, ostaje neodgovorenim pitanje kako je moguće da nema glagoljičnih spomenika sve do 9. stoljeća. Dakle, tek 500 godina nakon Jeronimove smrti pojavljuju se prvi glagoljični spomenici. Crkvena i opća povijest pamti Jeronima kao velikoga teologa, bibličara, polemičara, ranokršćanskoga pisca i filologa, zapadnoga crkvenog oca koji je ostavio golem utjecaj na zapadnu kršćansku i svjetovnu tradiciju. Nanovo je na latinski jezik, iz izvornika na hebrejskom, aramejskom i grčkom, preveo cijelu Bibliju, a prijevod je poznat kao Vulgata. Jeronimovi spisi važan su izvor povijesnih podataka, a njegovi komentari biblijskih tekstova, dogmatsko-teološki spisi i polemičke rasprave o teološkim problemima postali su temelji egzegetskoj i teološkoj znanosti. K tomu je vrlo snažan utjecaj Svetoga Jeronima na područjima crkvenoga života, monaštva i umjetnosti.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Lourdes je svetište svetosti života i kršćanske nade, istaknuo je Papa Lav XIV u homiliji na misiji slavljenoj u svetištu Gospe Lurdske. Francuske biskupe Papa potaknuo da u javnoj raspravi glas crkve bude hrabar i slobodan. Marita Mihovi Letica u današnjem prilogu govori o svetom Jeronimu.
1: Vrhunac današnjeg pohoda Pape Lava XIV Francuskoj i Lurdu bilo je dopodnevno euharistijsko slavlje koje je uz više francuskih biskupa predvodio na poljani Lurdskoga svetišta. U homiliji je naglasio da liturgijski tekstovi ove nedjelje dotiču središnji vid poruke koju je Djevica Marija došla povjeriti Svetoj Bernardici, poziv na obraćenje, istodobno i nježan i hitan.
2: Appela la penitence resonne sans cesse dans les saintes écritures.
3: Pozivi na pokoru odjekuju u Svetom pismu i prolaze kroz cjelokupno propovjedanje Evanđelja tijekom stoljeća. Oni poprimaju spasonosnu važnost kako bi se očitovala njihova hitnost i nužnost. Danas, a ne sutra, treba se obratiti. Danas je povoljan trenutak, dan spasenja. Da, Bog želi da čovjek živi, da otvori oči i vrati se njemu.
2: Dieu désire que l'homme vive, qu'il ouvre les yeux et retourne à lui.
1: Obratiti se znači napustiti putove zablude kako bismo prigrlili put života i tako otvorili svoje srce jedinoj radosti koja ne prolazi. Dok je sreća ovdje na zemlji prolazna i

0: Relativna stvarnost koja je nažalost nekima ponekad nedostupna, istinska je sreća obećana svima, u nadi i trebala bi biti glavni predmet našeg traganja, naših napora i izbora, istaknuo je Sveti Otac i dodao.
1: Dans ce moment de l'histoire, au sein d'une société en quête de progrès,
2: u ovom povijesnom trenutku usred društva koje traži napredak i materijalno blagostanje, ali je ponekad u napasti zaboraviti obzor vječnosti. Marija dolazi podsjetiti nas na veličinu i doseg našeg poziva na život, na vječni život. Pred današnjim strujanjima koja nastoje ponovno odrediti vrijednost ljudskoga života pred bolešću, patnjom ili starošću, špilja Masavijel uzdiže se kao svetište kršćanske nade. Ovdje nijedna krhkost nije odbačena. Vaše štake, vaša invalidska kolica, vaše skrivene suze nisu zapreke. One su mjesto par excellence na kojem ste u potpunosti poštovani, prihvaćeni i preobraženi beskrajnom Božjom ljubavlju. Lourdes je blagoslovljeno mjesto ispovijesti vjere u ljepotu i sveto života, jer se ovdje život prihvaća kao dragocjeni Božji dar, pozvan u očevoj ljubavi procvjetati za vječnost.
1: Appelé à s'épanouir pour l'éternité dans l'amour du Père.
0: Papa je naglasio da se ustrajni poziv na obraćenje ponovno nalazi u riječima koje je Marija izgovorila upravo ovdje. Pokora, pokora, pokora. Kada je pozvala svetu Bernardicu učiniti neke geste.
1: La Vierge nous demande de faire pénitence.
2: Djevica traži od nas da činimo pokoru, ne samo za sebe jer nam je ona potrebna, nego i za grešnike, za svijet koji ide loše. Kako se naša srca ne bi osjećala prozvanima pred sve raširenijim sukobima koji uništavaju tolike nevine živote. Pokora je djelo koje ljubav potiče u solidarnosti s ljudskim rodom, ljubav prema Bogu, čiju se ranu srca želi nadoknaditi, prouzročenu našim grijesima, ljubav prema svoj našoj braći koja ne slušaju ovaj poziv na obraćenje i koje njihove krivnje odvlače u smrt.
0: Sveti Otac upozorio da ovaj zahtjev obraćenja zahvaća i samu crkvu na njezinu zemaljskom hodočašću i da crkva prije svega mora imati hrabrosti živjeti ovo obraćenje.
2: Poziv naše majke na dužnost molitve i obraćanja ispunjena s velikom nadom, jer nam pokazuje način kako promijeniti tijek stvari, a on je ništa drugo nego sjediniti se s Kristovom mukom. Dragi bolesnici koji poznajete patnju, tako brojni u Lurdu, imate mogućnost živjeti svoje nevolje i svoje boli u tom duhu prinošenja, kako biste ušli u onaj otkupiteljski put koji je svijetu toliko potreban. U tom ste smislu doista u srcu crkve, a vaša je uloga nezamjenjiva. Hodočasnici, braćo i sestre, nećete se iz Lurda vratiti onakvi kakvi ste došli. Vratit ćete se kao misionari nade. To je čudo ovoga mjesta. Probuditi radost nade upravo u srcu kušnje i boli. Djevica Marija ozdravlja naše poglede i preobražava naša srca, darujući im mir.
1: La Vierge Marie guérit nos regards et transfigure notre cœur en leur donnant la paix.
3: Papa Lav XIV. Je danas prije molitve anđelskoga pozdravljenja koju je predmolio ispred Gospina svetišta u Lurdu istaknuo moć krunice u ovim mračnim vremenima obilježenim sukobima i nasiljem. Moliti zajedno anđelsko pozdravljenje, jednostavnu i lijepu molitvu, pomaže nam živjeti svaki dan prijanjajući uz Božju volju po uzoru na blaženu djevicu Mariju, rekao je te napomenuo. Prije toga bih želio uputiti poticaj koji snažno osjećam u srcu nalazeći se na ovom mjestu. Ovdje se bezgriješna ukazala svetoj Bernardici s krunicom u ruci i kao da je vodila njezinu molitvu. Zbog toga danas pozivam sve vjernike i sve kršćanske zajednice da mole svetu krunicu tijekom sljedećeg mjeseca listopada s posebnom nakanom da prestanu ratovi i da se uspostavi mir među sukobljenim narodima. Međutim, molitva treba biti popraćena konkretnim dijelima pokore i milosrđa te zauzimanjem kako bismo uvijek promicali dijalog i pomirenje, dodao je papa. U zemlji koja je dala snažan poticaj nepovratnom dozrijevanju svijesti o neotuđivoj vrijednosti ljudske osobe, procvatu svetaca i izvanrednom misionarskom žaru, ne smije se popustiti umoru ili rezignaciji, istaknuo je to Papa Lav XIV. U prvom govoru trećega dana apostolskog putovanja u Francusku, održanom tijekom privatnog susreta s članovima Francuske biskupske konferencije, nakon što je kratko zastao pred fotografijom skulpture koja prikazuje uplakano dijete, simbol zlostavljanja počinjenoga od strane klera ili u crkvenim kontekstima. Sveti Otac potaknuo biskupe da na svakom području društvenog života štite slobodu i pravo crkve na evangelizaciju u svijetu koji je sve više obilježen uznemirujućom polarizacijom i slabljenjem bratstva. Krenuti od produbljivanja života vjere u obiteljima, istaknuo je papa, jedan je od ključeva za rješavanje brojnih kriza s kojima se suočavaju crkva i naša društva, uključujući pad broja zvanja za posvećeni život. Govorio je o bolnoj pošasti zlostavljanja djece koju su počinili članovi klera ili u crkvenoj sredini, te istaknuo mjere poduzete za poticanje kulture, prevencije i zaštite od tih zločina. Istodobno je napomenuo da je put slušanja, traženje istine, pravednosti, oprosta i obeštećenja pravi put koji treba nastaviti, održavajući najveću budnost. Istaknuši pak dragocjeni prinos crkve u izgradnji nacije, papa je napomenuo da se njezin proročki autoritet ne može ušutkati. Zato njezin glas ima puno pravo biti prisutan u javnoj raspravi u Francuskoj. Iako nije uvijek shvaćena, ipak se očekuje. Iako ju se ne slijedi uvijek, posebno u bitnim pitanjima koja se tiču temelja civilizacije, ipak je potrebna, napomenuo je. Obnova crkve u Francuskoj prolazi kroz ponovno prisvajanje baštine vjere od strane krštenika. To je preduvjet da se ponovno potakne prinos slozi koja je u ovom vremenu potrebnija nego ikada. Papa je stoga istaknuo da se poruka mira, koja ima svoj izvor u Isusu, tim više očekuje jer se u Francuskoj, kao i drugdje na zapadu, uočavaju uznemirujuća polarizacija, slabljenje bratstva, srdačnosti i kvalitete društvenog života, te ponovni porast nasilja, nejednakosti i siromaštva. Papa je osim toga biskupe potaknuo da ne gube iz vida mlade koji žele upoznati Isusa, a što se tiče obrazovanja, istaknuo je da je pozitivno to što su katoličke obrazovne ustanove široko otvorene onima koji ne dijele našu vjeru. Međutim, katoličko obrazovanje ni na koji način ne može odustati od vlastitoga obrazovnog projekta usmjerenoga na Krista, koji teži cjelovitom razvoju ljudske osobe u svim njezinim dimenzijama – duhovnoj, kulturnoj, intelektualnoj, moralnoj i društvenoj. O svetome Jeronimu u povodu njegova skoroga spomendana govori Marito Mihovil Letica.
4: Katolička crkva 30. rujna obilježava spomendan svetoga Jeronima. Punim imenom Hieronymus Sophronius Eusebius, rođen je od kršćanskih roditelja u dobrostojećoj obitelji, najvjerojatnije 347. ili 348. godine. U želji za dobrim obrazovanjem studirao je u Rimu, Trieru i Aquileji. K tomu je putovao u krajeve koje danas nazivamo Bliskim istokom, te je 5 godina obitavao u pustinji Halkidi kraj Antiohije. Od 379. bio je tajnikom pape Damasa I., a iz Rima je 385. otputovao u Betlehem, gdje je do smrti upravljao samostanom, živeći pustinjački, svesrdno se posvećujući meditaciji, pisanju i prevođenju. Ponajvećma je prevodio sveto pismo. Sveti Jeronim umro je 30. rujna 419. ili 420. u Isusovu rodnome Betlehemu. Uz katolike Jeronima slave pravoslavci i evangelici. Zaštitnik je teologa, prevoditelja, bibliotekara, učitelja, studenata uz njih i Dalmacije. U vezi s Potonjim treba reći da se negdašnja rimska provincija Dalmacija rasprostirala na znatno širem ozemlju nego današnja Dalmacija u Hrvatskoj. Rimska Dalmacija obuhvaćala je velike dijelove današnjih zemalja Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Albanije. Tako da zapravo nije jasno, imajući u vidu današnje granice, je li sveti Jeronim Dalmatinac ili Bosanac, a mnogi naši sunarodnjaci htjeli bi da je Međimurac ili pak Istranin. Na pitanja gdje se nalazio Jeronimov rodni grad Stridon, ponuđeni su vrlo različiti odgovori. Arheolog Don Frane Bulić smještao ga je u blizini Grahovskog polja. I arheolog Josip Alačević podupirao je pretpostavku da se Stridon po svoj prilici nalazio na području današnjega Grahova u Bosni. Spominje se i mjesto Stržanj u blizini Tomislavgrada, jer su neki u toponimima Stržanj i Stridon vidjeli sličnost. Sličnosti imena vodili su se i Međimurci, koji Stridon smještaju u mjesto Štrigovu, kako je zapisao pavlinski redovnik Josip Bedeković, a i današnji stanovnici toga međimurskog naselja slave svetoga Jeronima kao svojega sumještanina i suzavičajnika. Postoji i mišljenje da je Stridon zapravo mjesto Zrenj kod Oprtlja u Istri, zato što se na talijanskom jeziku Zrenj zove Stridone. Kako god bilo, Hrvati svetoga Jeronima, Jeru Dalmatinca, drže svojim, što nimalo nije u neskladu s povijesnom činjenicom da Jeronim nije bio Hrvat, u njegovo vrijeme Hrvati se u Dalmaciju još nisu doselili, nego Jeronim bijaše Rimljanin ili možda romanizirani Ilir. Dugo se vjerovalo u teoriju prema kojoj od Jeronima potječe pismo glagoljica, ali takvo je mišljenje odavno opovrgnuto. Takozvanu jeronimsku teoriju o glagoljici obeskrijepio je Franjo Rački 1861. u dijelu Pismo slovjensko, tako da svetoga Jeronima i glagoljicu danas ne povezuje ni jedan relevantan znanstvenik. Uostalom, kada bi sveti Jeronim, koji je živio u 4. i 5. stoljeću, doista bio autor glagoljice, ostaje neodgovorenim pitanje kako je moguće da nema glagoljičnih spomenika sve do 9. stoljeća. Dakle, tek 500 godina nakon Jeronimove smrti pojavljuju se prvi glagoljični spomenici. Crkvena i opća povijest pamti Jeronima kao velikoga teologa, bibličara, polemičara, ranokršćanskoga pisca i filologa, zapadnoga crkvenog oca koji je ostavio golem utjecaj na zapadnu kršćansku i svjetovnu tradiciju. Nanovo je na latinski jezik, iz izvornika na hebrejskom, aramejskom i grčkom, preveo cijelu Bibliju, a prijevod je poznat kao Vulgata. Jeronimovi spisi važan su izvor povijesnih podataka, a njegovi komentari biblijskih tekstova, dogmatsko-teološki spisi i polemičke rasprave o teološkim problemima postali su temelji egzegetskoj i teološkoj znanosti. K tomu je vrlo snažan utjecaj svetoga Jeronima na područjima crkvenoga života, monaštva i umjetnosti.